0: Agere chito noto nekikuren ngo Etna. Ngekas Etna kele katusit namba tau. Amache kechokin kabisa. Etna? Etna? As kele katusit namba tau. Etna? Etna? Namba 77 mwisho? Etna? Hello?
1: Hello?
0: Yamuna Buju? Emiano?
1: Bome?
0: Bome? Une banga nga emro lomba bome?
1: Maya kala ya ma?
0: Toritus? Kia tu ina bata etna?
1: Number 4.
0: Number 4 yo? Yes we no.
1: Kala ya ma?
0: Number 4? Ore te mani nye mam. Te tie mo. I try number 4. Star 441 hash. Ngurochi ne chutungu ne A52. Ngurochi ne chutu A52. Ngurochi ne chutu A52. Gurochi ne chitu ya 52 dadi. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Ngorongo daddy. Yewe, onge choking, agere pete. Gegas pete. Pete. Pete. Yes, he lagaan na baat, ha?
2: No.
0: Chamke, Pete.
2: Chamke, Amin.
0: Hey, Yamuna, Buju.
2: Bye-bye, Ngeite, Yamuna.
0: Bye-bye, Netiano. Imyano?
2: Amin, Kema, Tatoa.
0: Une. Oh, Koraba, Neta. Biegon. Ara une banga ngendo lomba chimosa tuot.
2: Mara na kanya na une na lebe na ngomoto kwa sala ni mara ngomoto kanile lo.
0: Eh, no, aku boleh izin. Oh, gua
2: kau jelewan.
0: Gua, gua kau rumah ni batu kalau kebelin lo. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Tia mo, Ongest thing in a good no ye. Matuna yakwa yongu. Matuna ye ain't a leg up kitanda ye. Mamma ain't a leg alack. No ye tena ongi no ye no quagongi chom ye nagi naibo yonder gungi no, naik ponda gungi no. Like no legagito limpakitanda. Ostegin a good no ye. Osten capesa. Oste no ye capesa, mogure gang no ye. Eh, Pomochigai gasan, eh, netina. kalau kator gomu teh jelelo, kalau gua aku ikan, kalau kator gua aku cirir, gua cu. Gua cerita akan nejut ya tahun 56 so tadi, ya? Gua cerita nejut ya 56. Star 441 hash. Gua ngah. Star 441 hash. Ye mogere chi dadi star 441 hash nonge jokin no babanyo nonge jokin star 441 hash star 441 hash wengo we baba ngo ni we ndak pesa cho ngora chi ne 256 eye we he star 441 hash star 441 hash wengorongo e gipta yate kale anokwe he ngega se gure nelio nele nele nele ndo 74 mwisho nele Nelly. Nelly. Ye muna buju?
3: Akanda ya.
0: Imnyano?
3: Amu ya mgeri.
0: Ye?
3: Amu ya mgeri.
0: Amu na ulgeri.
3: Kanda ya drasmara.
0: Drasmara. Unde, bwa izi wa buju?
3: Bwa izi wa buju.
0: Bwa izi wa buju?
3: Bwa izi wa
0: buju. Kena katoro, unde nengu katoro kwa yetka kine?
3: Eh,
0: goro, nani? Ah, goro, me?
3: Eh, goro.
0: Ah, babi yone to yo.
3: Babi yone.
0: Kela magiche?
3: Magiche.
0: Oh, eh. Oh, eh. Ay, no, na, gato ra, ni.
3: Goro.
0: Ay, no, na, may muta, chaki, ni, lelo, ay.
3: Eh, babi yone.
0: Oh, eh. So, magiche?
3: Magiche.
0: Yo, chenna, kwa, kwa, kasi?
3: Mi, kwa, kasi.
0: Mi kwa kasit kinyo ne neba kuhu kwa kinyo.
3: Amina kwa hivyo na tanep kanyo ne.
0: Namba ata! Wara! Namba ata!
3: Namba 2!
0: Namba 2?
3: Namba 3!
0: Namba 3! Woi woi woi woi woi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Namba 3! Kanam kidogo woi kidogo wenele kite woi woi woi woi woi kanam kidogo eh kago la mabuji bi onet kara namba 8 namba 3 ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay woi woi woi woi woi woi woi woi ingena ni la kanam manager terter kabeza goro chita age Guru cita aku dadi. Cita ni cita tunggu ni 59. Guru cita.